0: こで聞いているか教えてください。私たちのメールアドレスはフラメンコラディオアットマーク rtva.es です。フラメンコの故郷から世界にフラメンコを放送しています。
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: Antonio Chacón, Malagueñas, ¿qué tienes por mi persona? Guitarra de Juan Gandulla Habichuela, CD Don Antonio Chacón.